0: Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga

0: Giya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang Tinog sa Romans.
2: Ang Tinog sa Romans.
0: Ug karon aniya

Pasbo na ko, mayong gabi sa tanan o sa dili pa kita mag patalinghog sa mga pulong magamputa talaygon o may gugmaon Diyos na ikaw sa mga langit nagpangamuyo kami kanimo hindi nga kagabiun sa gihapon ikaw magauban o mag tabang ka namo na dinas pagpatalinghog sa mga balaang pulong giyahan mo kami Ginoo alaw sa mong balaang espiritu makahimo kami sa pagsabot kabaton kami kaalam nga langit nun, alam sa diin, mga pulong among madunggan, mahimong kinabuhian na mo, samtang niya kami nining kalibutan na. Nagaampo kami kanimo Ginoo sa mga kaigsuunan na sa balatian, na sa hospital karon, mga kabataan, mga hamtong, nga anaas kasakitan, ikaw Ginoo magaduaw, magahikap silang panglawas, alang sa kaayuhan, ikaw nagasaad, nga kami magapangayo sa tanan mo nga mga panginahanglan o ikaw magatubag ni ini pinagi sa imuhang ngalan among gilauman o Dios nga makadangat ang amo ang mga pagampo di astrono sa imuhang grasya nga hatagan nimo og kabiskay panglawas labi na ang kabataan ni Sister Linlin nga Plinius uban sa iyahang pamilya ikaw usab mag-provide sa tanan ng mga panginahanglan nun sa tanan ng mga kaisuunan, kaigalaan, nga nanginahanglan sa imuhang kaluoy, grasya. Among gilauman o Dios nga nini nga kagabion, bato na namo ang kalinaw, kahapsay, o proteksyon sa matag usa labi na nini nga programa. Pasayloa kami sa mong mga sala, kining tanan mong gisalig, pinagis pangalan gahom ni Jesus. Amen. Usbon ko mga iksoon, higala, mayong gabi din sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon o ang ato ang pagtuon karon mao ang pagbisti nga Kristohanon. So importante ba kini mga iksoon higala nga ato ang hisgutan kining pagtuon so importante kini mga iksoon kay matod pa sa pangutana na yung mga pangutana din yung mga iksuon nga pipila ka mga pangutana ang atong pagatubagun karon no? Ako di ay ang inyohang magsisibya Brother Charlito Bungkak no? Magsusulti din iandam ang inyohang mga papel o bulpin kung aduna man mo yung mga gikalibugan bahin sa ato ang mga pagtuon pwede ninyo nga ipaabot din ang mga pangutana no so matod pas pangutana mga igsuon bahin tungod sa pagbisti nga Kristohanon unsay giingon nga tilimadon sa katapusan nga mga adlaw so unsa man dai giingon mga igsuon nining katapusan nga mga adlaw matod pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 nagingon mga igsuon nga apan mahibaluan mo kini nga sa katapusan nga mga adlaw moabot ang mga makalilisang nga mga panahon mao kana ang giingon mga igsuon sa bersikulo 1 no nga moabot yun ning mga makalilisang nga mga panahon no sa atong kalibutan. Unya sa bersikulo 2, nagingon din kay ang mga tao mahigugmaon sa ilahang kaugalingon. No? O mahigugmaon sa salapi. Andakan. Mapalabi-labihon. O mapasipadon. Masukihon sa mga ginikanan. Dili mapasalamaton. O dili balaan. So, gihatag kini sa bala ang kasulatan mga igsuon no nga ang mga tao niini nga katapusan nga mga panahon no? Sumala sa gihisgutan unsa daw mahigugmaon sa ilhang kaugalingon no mahigugmaon sa salapi no makita ba nato karon no sahay makita nato din bisan sa ato ang pamilya mga igsuon no nga grabe ka busy mahigugmaon kayo sa salapi walay panahon diha sa espirituhanon nga butang no niya sa to ang mga kabatanunan karon no
masukihon kayo diha sa ginikanan. Makita ginato na mga isuon higala, dili ginato na ikadinay karon sa atoang mga kabatanunan nga ato ang badlungon, no? Grabe ka mga gahian kayo sa ulo, no? Kay gitagna na kini mga isuon higala, busa dili kita makapangulipas nini, no? Dili mapasalamaton, hambugiro, dili balaan. No, makita ginato na karon mga isuon higala, walay puangod. Dili ginato na ikadinay, no? Tungod kay kini di ang tanan, gitagna na sa Biblia, no? Matod pa sa versikulo 3, walay gugma nga kinaiya, no? Dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapuangurun, no? Mapugnanon, og mapintas, walay gugma sa maayo. Mauni siya mga isuon higala, no? Ang gitawag og bisti sa Kristohanon, kining ato ang batasan mga isuon, mauni pinaka importante, no? Nga makita o makita nato unta nga kining mga gihisgutan dinhi, no? Nga mga kinaiya mahimo nga madaog nato ni mga isuon higala, no? Kining pagka mapintas, no? Naanang pagka hambugiro, no? Kana isa mga kaigsuunan, no? Kanang mapahitas un labaw sa tanan, walay gugma sa maayo, no? Wala tayo gusto diha sa pagbuhat o maayo, no? Mas sayon buhaton ang dautan kontras maayo, no? Nganong makaingon taniana mga kaigsuunan, mas pabor sa tao karon nga magbuhat o dili maayo kaysa maayo, no? Makita na to kay kadaghanan sa krimen nga to ang makita din ha sa mga social media mga igsuon higala, nga dayag gyud kayo ato giyong makita mga igsuon. Unsa pay giingon dinhi, walay gugma og mga mabudhion, mga gahi og ulo, no? Mahigugmaon sa mga kalingawan labi kaysa paghigugma sa Dios, no? Kini mga kaigsuonan, unsa may gi kamatian sa atoang Dios, no? Kining pagkamabudhion mao gyud ni mga igsuon higala, muni gibuhat sa iyahang katawhan, kaugalingon niya nga mag mga tinun-an siya mismo gibudhian, no? Mao gyud ni pinakasakit kung ato ang pamalandungon, no? Diha sa tong kaugalingon. Unya mahigugmaon sa kalingawan, no? Inaingan sa Dios. Ngano man makita nato karon anaa gani mga araw sa barangay, na gani mga kapistahan. Perting daghana mga tao, mga igsuon higala, nga mo tambong dayon din ha sa mga disco, no? Sa yawan. Oh. Dili gyud na nato ika dinay mga igsuon nga moingon ta nga dili oy gamay ra. O mas daghan gyud kaayo ang mga kabatanunan, labi na sa mga kabatanunan nato karon, no? Mahigugmaon kaayo din ha sa mga kalingawan, no? Mabantayan nato realidad mga kaigsuonan nga sa wala pay nahitabo nga bagyo dinhi sa Davao de Oro, makita nato nga wala pa ko mo kuhan mga kaigsuonan, isimba ko dako nga simbahan. Kita na ko nga jutay ra gyud ang nagasimba mga isuon, pero sa diha nga nahitabo ang Pablo, no? Katong bagyong Pablo, nakita na ko mga kaigsuonan nga ang ato ang mga higala kaigsuonan, no? Mga tao, taghan kayo ang nanimba mga isuon higala, mao gyud nay realidad, no? Nga kung walay mga hulga sa kinabuhi, walay mga katalagman, no? Okay ra na
Alang tay mga kwarta kanunay maayo nga panglawas. No, di gyud buduol sa Ginoo. No, pero na nagani bagyo, na nailinog, puno ang simbahan mga igsuon. Nigala. No, di gyud ta makaingon nga mudinay tani anak tungod kay tinuod yun na. No. No, magdasok na dito sa simbahan. No. Muna siya ay tinuod yun, katinuuran. Mahigugmaon kaayo sa gitawag og mga kalingawan. No? Inay nga din ha sa Dios. So, kani mga kaigsuunan, piliun na to. No? Nga manaaman o wala mga katalagman din ha sa to ang kinabuhi. Kanunay ta nga mudutdot, muduol din ha sa Ginoo. No? Dili kay muduol lang ta panahon nga manginahanglan ta diha sa Ginoo. Mao na siya mga igsuon higala. Matod pa din nga sa bersikulo 5 nga nagabaton sa dagway sa pagkadiyos nun apa na nagdumili sila sa gahom ni ini. Magpahilayo kausab gikan ni ini kanila. So, pahinumdum ni mga igsuon higala, no? Kinibitawng nagangkon, no? Nga Kristohanon pagka-Diyos nun. Pero Diyos nun kunuhay, no? Diha sa tubangan labi na og daghang tao. Pero pag talikod na, unsa naman? No, simba, pero pagka humag simba, tuas bidyukihan, tuas sa sugalan, tuas sa sabungan.

kinahana kayo magsigig panggalgal og inom laag. Pero sa diha nga namatay na, naabay ni Duol o naabay ni Tabang o wala na. Maunay usa ka realidad mga isuon higala nga kakuhaan nato og base nga kining uban nga mga tao maayo ra mo galgal og maayo nga tanaw nila silang kaugalingon nga makuhaan nila og maayo, no? Pero sa pananaw sa Dios o sa kamatuoran dili maayo, no? Kay maayo ba rin ang paghubog-hubog, no? Kanang pagsigig, lakaw-lakaw, laag-laag o magabi eh. Dili na siya maayo mga isuon. Kaya ang panahon na to, kana lang din ha sa adlaw. Kanang sa gabi eh, lahi na na. Labi na kung nagbuhat ha nga dili, kabubuton sa Ginoo. Mugod na siya ay kamatuuran, no? Nga ato ang tinguhaon, nga nag-angkunta sa pagka-Diyos nun, kinahanglan nga, tinuod nga pagka-Diyos nun, no? Mapakita na to ang sama nga kinaiya ni Kristo, no? Adunay gugma, no? Pagka maluluyon, pagka manggihatagon, pagka matinabangon, no? Pagka mapinasayloon, no? Kung kanang tanan naa sa tibuok nga katawhan, walay mahimong kalaglagan o walay mahimong kagubot o kasamok sa tibuok nga kalibutan. Maunay tinuod mga kaigsuonan. So dinhi sa padayon nga mga pangutana mga igsuon higala direta sa ikatulo nga mga pangutana ay ikaduha nga mga pangutana. Unsa may buhaton sa Dios sa mga mapahitason? No? Na di ay buhaton ang Dios dinha sa mga mapahitason. Ato ang basahon mga isuon. So nagingon din he sa nagingon din he sa Isaias 3:23. Matod pa din he mga isuon nga apan siya nga nagahatag og grasya labaw pa tungod ni ini nga ang kasulatan nagapamulong, no? Nga ginabatukan sa Dios ang mga mapalabi-labihon apan ang nagahatag sa grasya ni adtong mga apan siya nagahatag ni adtong mga mapaubsanon. O unsa day mga igsuon higala ang tubag sa mao nga pangutana, no? Kung unsay buhaton sa Dios sa mga mapahitason, iyahang ginabatukan. Unsay ginabatukan mga igsuon? Iyahang ginasilutan, no? Iyahang ginahatagan og mga kalaglagan. Dili tugutan sa Dios nga ang mga mapahitason, taong mga dautan, magmalampuson sa ilahang mga tinguha, no? Mao kanay tinuod, no? Mga isuon higala. O kung ato ang pamalandungon, no? Dinha sa ato ang mga palibot, no? Makita nato nga kanang mga tao nga dili makiguyon din ha sa kabubuton sa Dios, mahimo gyud nga dili mosaksi sa panginabuhi, no? Makita nato bisan din ha sa kaugalingon o bisan din ha sa mga handom sa kinabuhi ngano man mahimo nga mababagan igsuon tungod kay ang ilang mga tinguha dili maayo. Labi na sa ato ang isikatao. Muna'y katinuuran jud mga isuon gala. O sa dugang ng mga pangutana, mahitungod pa din sa ato ang dili tamulayo mga isuon, no? Sa ato ang gitawag o pagkakristohanon, no? Ingon nga bisti, no?

So unsa ang nagkalain-lain nga mga paaging gigamit ni Satanas? No? Aron nga magmapahitas-on ang tao. No? Aron mahimo nga magpadayon na pagkamapahitas-on mga igsuon higala. No? Aduna pa'y gihatag gihapon dinhi. Matod pa sa padayon, Isaiah chapter 3 verse 16 to 23. Ang mga pahayag, no? Mahitungod ni ini. Matod pa dinhi nga labot pa si Jehovah miingon nga tungod kay ang mga anak nga babae sa Dios nga mga mapalabi-labihon og manlakaw nga inubanan sa pinatikig nga mga liog og mga mata nga malimbungon manlakaw og mang nagkiay-kiay sa ilahang paglakaw og managpakpak sa ilahang mga tiil. Sa 17 tungod ni ini nga pagapanitan sa Ginoo ang ilahang alimpulos sa ulo sa mga anak nga babae sa Sion og hubuan ni Jehova ang ilahang mga tinago nga mga dapit. Sa 18 ni adtong adlawa pagakuhaon sa Ginoo ang katahum sa bukala sa ilahang mga tiil og ang ilang mga pandong og ang pikas nga mga bulan. So unsa di ay mga igsuon higala ang nagkalain-lain nga mga gigamit ni Satanas aron mapakita ning pagkamapahitason, no? Diha sa tao kana bitaw makita nato nga grabe gyud ang ilahang appreciate sa ilahang kaugalingon nga taas kayo sila, no? Sumala sa gihisgutan kana bitawng mga mata nga kuyaw kay mo tan-aw, no? Kuyaw kay mo tan-aw ba ug ang ilahang mga bisti, no? Ang nang binistihan ba nga, no? Pakita gyud nga labaw gyud sila, no? Kuyaw sila diha sa ilahang kaugalingon. Ya kanang gihisgutan nga liog, no? Pinatikig. Di gyud kabalo mulingi, no? Di na muli halos. Dinha sa ilahang mga kahigalaan o mga kaigsuunan. No. Unya kanang paglakaw nga pina kiay-kiay, no? Dinha sa ilahang mga tiil. So kini mga igsuon usa ni ka mga ilhanan gyud, no, nga gipakita sa Ginoo ug tagna sa Ginoo nga kining mga buhata dili gyud maayo alang sa mga Kristohanon usab, no? Nga kung nag-angkon tang Kristohanon unya mao ni ato ang binuhatan, no, dili maayo, no? Dili maayo sa mata sa Dios, labi na sa mata sa katilingban, no? Nga maunay ato ang pagabuhaton, no? Ay ang Ginoo nagasilot, no? Hinumduman na to, nagasilot siya. Iyahang hatagan og mga pagsulay ang mga tao nga nagabuhat usab ni ana, no? Batio nila nga ang ilahang lawas, no? Kuhaan og ato pa din higisgutan ang ilahang mga ulo, no? Kuhaan sa pandong. So may pandong sa tao, kining buhok, no? May siguro nga mahimo kang maupaw. Kini mo hang tiil nga indakan kayo, no? Pakitag dili maayo din ha sa isig ka tao. May siguro nga pilayan punis Ginoo, no? Maunay mga igsuon higala na gipakita gyud sa Ginoo nga siya nagasilot gyud sa mga tao nga dili magabuhat og maayo. Ikaapat,
Kung sa may giingon sa Dios niadtong mga nagagamit sa mga dayan-dayan, mga gihisgutan din hi mga kaigsuunan kining nagagamit sa mga dayan-dayan, no? Yun niya nagakahilak, nagahikalimot sa Dios, no? Nagkalimta na nila ang Dios. So adunay tubag din hi mga igsuon higala, no? Mabasa din hi sa Usias 2 versikulo 13, no? Namatod pa din hi ug akong pagaduawon kaniya ang mga adlaw sa mga baal nga kanila nagasunog siya sa insinsyo, sa insinso sa diha nga siya gayud nagadayan-dayan niini sa iyang mga aryos og sa mga bulawang hiyas og mepas sa iyang mga hinigugma og malimot na kanako, miingon si Jehovah. So unsa di giingon din hi mga igsuon higala sa mahitungod niini ang giingon sa Dios nga kigamit sa mga dayan-dayan kining paggamit niini mga butanga nga makahimo sa paghikalimot na sa Dios, no? Ganang daghan kaayo ka o bulawan, no? Nga gikan sa imuhang liog, no? Nga dili lang sa liog mga igsuon, sa kamot o sa mga kamot dili sa singsing, no? Karon apil na ang kilay, apil na ang dila, no? Butangan o mga aryos, no? Ilong butangan nag-aryos, no? Ngabil butangan nag-aryos. Kini mga kaigsuonan dili na gyud ni maayo kung ato ang tanawon, no? Dili na na siya maoy kabubuton sa Ginoo nga maoy ipakita nimo dinha sa kalibutan, no? Sa katilingban ingon nga nag-angkon ka nga katawhan sa Dios, no? Ang uban karon bisan diha stiil na ana, no? Nanay mga dayan-dayan nga bulawan. O dili lang bulawan, silver nga makita nato mga igsuon higala. Dayag, no? So mao na siya ay mga tilimadon nga giingon, no? Nini nga katapusan nga mga adlaw. Makita gyud nato karon. No, naikilay, giusab na. Haitik na kayo, wala na tong balibo. Unsa naman ang gipuli? Gipuli na mga igsuon higala, tato, no? Mabisan gani ang mga lips, no? Dili na natural nga katong gihatag yung Ginoo nga lips. Nga naman, gipulihan na gihapon og tato, no? Gipapula na og maayo mga igsuon higala. Nga ang gihatag sa Ginoo, kung unsay gihatag sa Ginoo, dili maayo nga ato anang usabon, no? Mugin na ay kamatuuran. So kana siya mga igsuon, no? Kanang mga butanga kung ginagamit nato na nahimo nato nga nahikalimtan ng Dios tungod ni anak. So daghan pa nga mga butang, mga higala nga makita nato karon sa kalibutan nga ginagamit sa mga tao, no? Ang sanina nga bisti nga maugdang nga gitudlo din has Biblia, no? Ang pagbisti og maugdang sa may buot ipasabot og maugdang mga higala. Kanang pagbisti og tag-as nga kung lantaw na to sa kakaraanan ng mga panahon, ang ato ang mga kababayenan o mga kalalakinan nagabisti o matag-as, no? Nga karon pinasiksi na, pinamugbo na gyud. Nga mo'y makita na to halos nga nadayag na gyud ang tinaguan. Makita na gyud na to, labi na sa ato ang dinhi sa ato ang kalungsuran, no?
nga daghan kayo og mga tawo. No, pinasiksi na gyud ang mga tawo. No? Kung tanaw na to murag sa pagpabuhat kulang na ang tila, no? Dili ta sa katapusan ng mga pangutana, mga igsoon higala. So unsay gipaabot sa Dios nga igabiste sa mga Kristohanon? 1 Timothy chapter 2 verse 19. Unsa may giingon mga igsoon higala? Matod pa din eh. Verse 9 to 10, no, sa 1 Timothy chapter 2. Mauusab ang mga babae managdayan-dayan sa ilahang kaugalingon, sa bisti nga maghiangay uban ang kaligdong o kabuutan, dili nga may pinakulong nga buhok o bulawan, kun mga mutya o kun panapton nga mga mahal, kun dili pinaagi sa buhat kun mga mutya kun nga mga maayo, ingon nga mga mahiangay sa mga babae nga nagasugid sa pagkadyos nun. So, unsa di ay mga igsoon? O, pagbisti o maugdang, mahiangay sa kaligdong, no? Buutan, no? O, dili pinakulong ang buhok, no? So, karon ato makita sa mga kaigsoonan na to, mga higala, di gina ikadinay, pinariban yun, no? Pinamubo ng buhok, no? Hindi pa brown pag yun, no? So, kana siya dili na kabubuton sa pagkakristohanon, no? Sa pagkadyos nun nga kinabuhi. 1 Peter chapter 3 verse 3, nga ang inyohang pagdayan-dayan dili ang gawas nga mga pagsalapid sa buhok. Muni siya mga igsuon. Kung dili sa tinago nga tao sa kasing-kasing bisti, dili madunuton sa maaghop nga espiritu o makigdaiton nga maoy mahal gayod sa atubangan sa Dios. Kay ingon niini sa panahon nga miagi ang balaan nga mga babae usab nga nagdaho na naglaom sa Dios, na nagdayan-dayan sa ilahang mga kaugalingon nga mipasakop sa ilahang kaugalingon nga mga bana. Mao kini mga igsoon higala na makita ang pagmatarong sa tao dinha sa kasing-kasing, no? Buutan sa pagpamisti, maugdang, o sa pagpangistorya, labi na sa pagpanglihok, makita nato nga ang tinuod nga bisti o pagkadyos nun. So, manginaot ko nga kini, makuhaan nato o pagtulunan, no? Sa ato ang pagpangalaga dinha sa ato ang buhi nga Dios. O dinhi natapos ang ato ang pagtuon nga pagpamisti dinha sa tinuod nga pagka Kristohanon. Manginaot ko nga ang Dios magapanalangin og maayong gabii kanatong tanan.

Magpasalamat ta. Dalay gon ug mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit ining dapit sa kagabion. Salamat sa imong gugma ug kaluoy, protection gihatag kanamo nga kami nakahimo sa paghisgot sa imong mga balang pulong ug mahimo unta nga kadtong tanan makinabuhi anamo, mahimong gamit magalamito namo sa imong pagkabuhi nini nga kalibutan. Naglaom kami o Dios nga tanan mo nga mga buluhaton nga gisangon nimo kanamo, mahimo nga mahimo namo pinagi sa imong kabubuton. Among ginampo mga kaigsuonan nga nagbalatian, nagmasakiton karon, ikaw magaduaw, magahikap sa ilang panglawas sa physical man o sa espirituhanon. Among gipangamuyo diha kanimo Ginoo mga kaigsuonan, kahigalaan nga nagasubaybay nini nga programa, imong hikapon ang ilang mga kasing-kasing alang sa pagbaton sa kamaturan tudlo dinhi nga programa. O sa iluwa kami sa mga kalapasan, kinintanan mong ginatugyan ang ginasalig, pinagis pangalan gahom ni Jesus. Amen. Dinhi natapos ang ato ang programa, ini nga kagabi.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa Gipa

0: Doktor hindi ko. May adlaw ni mo dihe. Unsa may tanaw ni mo na ko, Dok? Guwapo ba ko, Dok?
1: Unsa? Ang imong mama pangit, ang imong papa pangit, ang imong igsoon. Moro mga pangit.
2: Unsa may tanaw ni mo?
1: Unsa man ka, ha?
2: Himala.

0: ano na 25 minutos mga katropa o 26 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag alang na usab sa tumbalitang international. Hatod ka na ito sa Fission X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulay na ang Fission X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Miabot sa 162 ang patay sa makamatay nga pagbaha o gutlanan sa Nepal o Tibet sa China, human sa pagkahugno sa dakong bato o lapok ngadto sa usa ka suba sa Himalayas. Nagpadayon ang pagpangita sa mga rescuers gamit ang mga helicopter samtang gipaabot sa mga otoridad nga musaka pangihap sa mga namatay. Sumala sa mga opisyal sa turismo sa Nepal, 579 ka mga turista ang gikatahong nawala, din kapin sa 400 niini ang langyaw. Lakip sa mga missing ang 47 ka Amerikano, 34 ka Australiano, 33 ka Briton o 24 ka Canadian. Samtang gikatahong adunay 558 usab ka mga tao ang nawala sa girong sa bahin sa Tibet. Apan wala pa'y klaro kung ano na ba'y pangalan nga nagadoble sa tanang duha ka mga nasod. Nagpadayo ng rescue o relief operation diin nagagamit o sabog helicopter ang mga otoridad sa pagluwas sa mga survivors o paghaton o pagkaon. Tolda ingon man uban pang mga kinahanglan. Gituohan ang pagkahugno sa yelo. Batok sa lapok na may hinungdan sa kusog na baha nga mipandagi sa mga balay, mga dalan, taytayan o mga proyekto sa kuryente. Samtang nangandam usab ang dugang pangtabang alang sa mga apektadong komunidad.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Lain pa detalye sa balitang international mga katropa. Mibayad og hangtod $18 billion ang Meta platform sunod sa sunod na pulo katuig ubo sa kasabutan usab sa hapit tanang estado sa Estados Unidos. Tungod kana sa ilang allegation nga ang Facebook o Instagram gidesenyo aron mahimong maka-addict sa mga bata o teenager. Ubo sa kasabutan, limitado sa 2 ka oras kada adlaw ang paggamit sa mga teenagers sa Facebook o Instagram. Samtang babagan ang paggamit ini gikan sa alas 12 o sa tungang gabi, ang tudala sa isa buntag gawas kon tugutan sa ginikanan. I-disable usab ang kadaghanan nga o kadaghanan sa push notifications panahon sa klase gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Dili man may angkon og sayop ang Meta apan giingon niini nga importante ang paghatag og luwas nga kasinatian sa mga teenager o sa ilang mga plataporma. Gilauman usab nga paghimo modelo ang maong kasabutan sa pagpanalipod sa mga bata patong sa makadaot kay epekto sa social media.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: 29 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag. Alang na usab sa itong balitang paugnat sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan kanunay kusga ng imong pangnawas. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Si Bak sa opening round sa US Open Mixed Doubles si Filipina tennis star Alex Iala o ang iyong partner nga si World No. 4 Felix Auger Alisime sa Canada. Napildi nila silang Gael Monfils o Elina Svitolina sa score nga 4-1 sa Louis Armstrong Stadium sa New York. Human sa Mixed Doubles, may focus usab si Iala sa iyang US Open Singles campaign. Din siya usab sa mga seeded players o ginauman nga magsugod ang kampanya sa Agosto 30 hangtod 31. Sa dili pang singles game, musabag siya sa exhibition match batok sa higala nga si Iva Jovic sa Stars of the Open sa Arthur Ashe Stadium.
1: Balitang sports. Balita sa sports.

0: patol na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline